0: taldearekin eta zurekin kantua.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Bai, antzerkia aipatzen dugu gaur zen eta armendaritzen mugitzen dira, joan den apiriletik ari dira, hola, gordeka, prestatzen antzerki berri bat, panzo irigaraiek idatzia, debrukeriak presentatuko duzue obra hori ustailaren amar eta amairuan armendaritzeko zuentzat gelan. Maider Etxeberri gurekin zira eta zuk antzerki untan parte hartzen duzu. Ordoan, untan zeiten duzu zuk debrukeriak untan, zer gola duzu?
2: Beraz, ene jola, ene familia bateko ama naiz, nix.
0: Bai.
2: Beraz, ene alabada ezkontzekotan.
0: Ah, orduan, bada, zira, zinez, historiaren erdian.
2: Bai, hori da.
0: Hori da, ikusiko dugu, debrukeriak historia hontan segura behera izanen diren eta zu amagisa nola ibiliko ziren hontan. Baina nirazu, Maider, zu nola hasi zinen antzerkian, zerk edaman zaitu antzerki mundu hortarat?
2: Ebe, ni hasi nintzen antzerkia etipitan, ikastola nintzen, oino. Eta elduek bazuen deia hainbat urte iten zutera urtero antzerkia eta erabaki zuten begazteak eta aurrak aurrekin ere antzerkia hastea. Beraz ara, ni hasin nintzen tipitan eta gero betidanik segitu dut urteak eta urteak parte hartzen urtero antzerkian eta orain elduekin iz. Eta ara.
0: Bai. Eta ze maite duzu untan? Zenta, lanada ere bai, testuak ikastea, ez da baita espada simplena?
2: Ez da simplena, baina errepikatuz sartzen da. Eta zer maite dut, deia euskaraz antzerkia egitea, euskaraz partekatzea benire gian proiektu bat, euskarari leko bat ustea, eta gero lagunen artean, elkartzea errepiketan, eta momentu goxoak pasatzen ditugu, denekarrekin.
0: Nahi, eta oholtzan lehen aldian agertu zinelaik, nola pasatu zen oraitzen zea?
2: Bai, txipian nintzen, estresatuan nintzen, bai, lehen aldikotz pixka bat bitxia, baina nuz, biziki kontent lagunekin arte hartzea, eta jendeak ikustea parean, pixka bat bitxi, baina, egin ginoen.
0: Bai, eta segitu zenuen, hori da, azken filan, importante da. Justuki, aurten, debrukeriak antzerki honetan, ama lau antzesle zarete, zuen artean, nola pasatzen da, elkar laguntzen duzue, badira batzu, diadanik aritu zinerak, behar bat badira antzesle berriak?
2: Bai, badira antzesle berriak, batzuk ez dutena sekula parte hartu, eta gero badira gazte batzuk ere heldu lehen urtea jekin helduen taldean, biak badira.
0: Zuk ez esperientzia gehiago baituzu, ben nola iten duzue antzesle berri horiek edo berriki etorriak laguntzeko, edo panzo irigaraiek ere nola laguntzen du, nola pasatzen da parte hori?
2: Ebe, pantzok emaiten ditu eholak horren arabera ere, eta gero, ebe, laguntza, ebe, estena gainean, kontseiluak emaiten, nola, guk pentsatzen dugun egite hobeki den, eta hola, egiten dugu, eta behiz entzatzen gira, eta hola, saiatuz.
0: Errepikatuz eta errepikatuz.
2: Bai, hori da.
0: Errazu, armendaritzen, aipatu diguzu, joan den urtean ikuskizun handia izan zela, antzerkia aspalditik egiten dela errian. Zure ustez, Maider, antzerkiak erriari zer ekartzen dio? Tienden artean, ze pasatzen da antzerkiari esker?
2: Antzerkiak emaiten dudea elkartzeko parada, eta euskarari ere leku bat usteaz, eta egikipietan ez da beti egas.
0: Bada dinamika berezi bat?
2: Ebe, bai, deneri idekia da, beraz egitak guziai, beraz batzuk kurisotata ezagin dira, eta gero, usua laike beti ber pertsonek parte hartzen dute, baina noko, aukten badira gazte batzuk Eta hola, lagunen artean erabaki dute egitea, eta bizikuntza pastu da, eta beraz, ustez, segitzeko prez dira ere.
0: Nahi.
2: Eta hola.
0: Bai, orduan, antzerkiaren ekipa araberritzen da, ongi da hori ere bai, tiende berria sagaraztea eta implikatzea?
2: Bai, hori segur, hori garrantzitsua dela. Azken urteetan, justuki hori piskat zaila, zenta be, esperientzia zutenek, piskat bat aspertuak ziren, nahi zuten gelitu, baina ikusi zetzela baita espada segida ondirik, piskat bat zaila izan zen, baina aurten, baina nire ustez ikuskizunak honegin du, eta berakutsi du beti segitzen aldugula, eta jende batzu berriz motibatu dira, eta beraz, lortu dugu talde polit bat egiten aurten ere, eta ikusiko beste urteetan nola pasako den, baina handia aurtengoa eginen dugu, eta gero ikusiko.
0: Hai, bai. Debrukeriak, Panzo Irigaraiek idatzi testu berri-berria, antzerki berria, deskubrituko dugu ustailaren 10 eta 13an Armendaritzen, eta Maider Etxeberri zuk hontan partartzen duzu beste lagun batzuekin, orotarat 14 zarete. Oholtzan ikusiko zaituztego, baina justuki espikatu behar diguzu pixkat gaualdi horiek nola pasatuko diren, eta hori istantean eginen dugu zurekin, lehenik Oioki eta Julie Roux entzuten ditugu Magia kantuarekin.

0: bikote kantariak eta alde batetik badugu Oioki taldea, Andoni Oioki egieta lagunak eta kantuntan Julie Rouault eta denen artean Maria sortu dute. Armendaritzen giroedera izanen da laister, ustailaren amar eta amairuan bi gaualdi antzerki giroan Maider Etxeberri gurekin zira eta parte hartzen duzu debrukeriak antzerkian, Pantzo Irigaraiek justuki armendaritzeko antzerki taldearen zat idatzi duen obra berri-berria deskubrituko dugu. Orduan, errepikak apiriletik egiten ditut zue, dena prest da?
1: Bai, bai. Prest izan engira, ostiraleko, hori bai.
0: Bai, eta... bai. Justuki prest, amalau antzesle zarete, diantzi mailan, oholtzaren apainketa mailan, nola prestatu duzue, laguntzailak ere izan ditut zue?
1: Gure artean egin dugu, ikusiz ere pantzok nola pentsatzen zuen, eta baratenen artean egin dugu... Ezari ditugu egin dugu behar zena, eta gero jantzion mailan aski simple, bakotsak bazunarekin egin dugu, eta ara, bai, gure artean.
0: Bai, orduan, maitasun historio bat dela, egan dezakegu, maitasun komplikatu bat behar ba, debrukeriak, eh?
1: Bai, hori da, pixko bat komplikatua... historioan hori ulertzen da bai.
0: Bo, untxada, orduan, deskubrituko dugu debrukeriak, bi data finkatu ditut zue, ustailaren amar, ostirala eta amairua eldu den asteleena. Orduan, konkretuki Maider, nola iten dugu, nahi badugu, debrukeriak ikusi, ze gimar da?
1: Beraz, ebe, txartelak lekuan berean hartzen dira, beraz, zazpiak terditatik goiti idekia izanen da, antzerkia zortziak terditan hasten da, eta antzerkia aintzin, orain arte aipatu dugu antzerkia, baina ikusgarria eta gero, erabaki dugu ere kantua eta dantza sigitzea egian, beraz izanen dira bizpairu dantza eta kantu antzerkia aintzin, ara egikoek ikasi du, aurten kreazio batzuk egin dituzte, beraz hori erakutsiko dute ere, eta beraz, ara, zazpiak tegitan txarterak erosten alko dira, taloak izanen dira, egiko eskolaren gurasoek esaldurik, eta ara ostatu bat izanen da ere, tragoak edateko, eta zortzak tegitan hasiko da, gela klimatizatua izanen da.
0: Hori importanta da, egon hauetan.
1: Ubrako kanitugu gure egiko gelan, beraz ara orain badugu klima.
0: Bai.
1: Eta ara.
0: Bai, eta justuki, pentsatzen dut, armendaritzen inguruetan, tiende batzu usatuak dira, antzerkira joatea. Batzu ez badira sekulan etorri, ez baitute, behar ba, antzerkia ikusteko ideiarik izan, edo aukerarik izan, zer errango zenieke etor daitezen?
1: Ebe ez duda egitea, kuriositatez, egitea gure ikustera, ara, meia baduzie ihi egitea, ez duda egitea gure ikustera, momentu goxo baten pasatzeko denek egarekin.
0: Bontsa da, Pantzo Irigaraiek du idatzi debrukeriak, eta erraiten zenuen ihi egiren dugula, orduan, amodio historia komplikatua balin bada ere, umorea ez da faltako, hori segur da.
1: Hori segur da ez.
0: Bon.
1: Hori segur.
0: Ontsa da. Ba, egia erraiteko, Pantzo Irigaraiaren antzerkietan,

0: Usu egiten dugula. Orduan ara, segura aski hola izanen da. Bai. Orduan beprest zarete ostiraluntako stres pixkat baduzu maider?
1: Oraindik ez, baina bai, dinen da, bai momentuan berean, lehen minutuak estresa pixka bat izanen da, bai.
0: Bai.
1: Gero estena gainean zirelarik estresa abian da pixka bat, eta orduko plazera hartzen.
0: Bo, ontsa da. Orduan, bai, ostiraluntan ustailaren amarean, eta ustailaren amairuan eldu den asteleenean, debrukeriak armendaritzeko zuentzat gelan presentatuko duzue, Amaider Etxeberrizu oholtzan izanen zira beste amairu lagunekin, antzeslekin, eta pantzoide garairen obra berri-berri hori deskubrituko dugu, eta askida joatea armendaritzera, zazpiak ta erdietatik goiti, talo, dantza, txartelak bertan salga izanen dira, ez dira intzinetik saltzen joan barko da eta han likuan berean hartu, eta ongi pasatu, ara, dena errandugu edo untsagira hola?
1: Ba, bai, uste dut dena errandugula.
0: Bo, bikain, ba, mil esker handi bat, Maider Etxeberri, Maider Loitei gurekin egon baitzira, eta ongi pasa zuek antzerki talde horrekin armendaritzen, aurten debrukeriak, eta geroan ikusiko zer prestatuko duzuen, antzerki aspalditik bada armendaritzen, eta agian luzaz hola segituko duzue. Mil esker handi bat, Maider?
1: Mil esker zuri.
0: Eta ongi pasa armendaritzen, debrukeriak, kasu. Allez, ongi pasa, laizte rarte. Adio.
1: Mil esker.

0: Ara, Orioko historiak azken balearen izia kantuz Tadusak taldearekin.
1: Ici Euskal Herri. Egunero zuekin batera.
0: Hala, horren bat aterdiak eta hemengo magazinan informazio praktikoak zuentzat baditugu eta udan odola emaiteko mobilizatzen gara. Egun guziz Akitania berrian EFS odol zentroak 1000 odol emaile behar ditu odol erreserbak segurtatzeko. Udako oporak asiak balin bat dira ere odola emaiteko bilketak gure herrietan antolatzen dira. Bihar itzordua Arratsaldeko iruetatik zazpietara Angeluko denen etxean Astazkenean iruetatik zazpietara Ustaritzeko bilgunen Eta ustiralean Odola emaiten alko duzue Ziburuko gipulu gunean Arratsaldeko iruetatik zazpietara Emezortzi eta Irurogoita amar urte arteko diendek Odola eman dezakete Osagarri honean balimatira Gizonek 6 aldiz urtean Emazteek 4 aldiz Zaitasunak atxemaiteko eta itzorduak hartzeko, itzordua dondesan aplikazioan eta interneten dondesan.efs.sante.fr webgunean.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo Magazina.
0: Emengo magazinan e-rugby partidetan arbitroa den emazte bat entzunen dugu eta bihotz kolpean lekun berrin antolatuko den tokiko ekoizpenen bazkaria aipatuko dizuet larumatean hori iraganen da. Musika ere tarteka izanen dugu nizgauza entzunen dugu lahodedera edo ere izanen dugu sorotan bele edo ejamun martikorena baina lehenik giroa pirotzen da guraso taldearekin. Hey!

0: Topatu diskoan atsemanen duzuen kantu bat, topatu diskoa, zinez gomendatzen dizuet. Eta emengo magazinan, emengo diendeak entzuten ditugu, Arantxa Kurutxarri, zure gomitarekin gaur errugbi zelaietan sartzen gara.
1: Alaia Izager deitzen naiz, kanbon bizi naiz, eta bada bost urte errugbi epaile naizela. Federal iruan klasatua izan naiz aurten. Egian ere familia errugbi zalea dela, eta entrenatzaile zen, jokalari, nahia ere. Beraz hasi nintzen, aski berant atletismoa egin dut aintzin. Aiz ben aritu nahi zain bat urtez, eta zauritu nintzen bizkajean. Eta beraz erabaki nuen gelditzea, lizeo eta gero. Eta ara, eta egun batez Nafarroako lehendakariak deitu ninduen, ezan ez Nafarroan eskar zutela epaile bat. Eta janoen boari, urte batez zendako ez, eta gero bez niz sekulan gelditu.
2: Aventura hortan, badira etapa ezberdinak, hori azaltzen aldiguzu pixka bat, otoi?
1: Asiera batean gira ACF, deitzena arbitran kur de formazioan, eta beraz hori urte batez da, urte bukaeran badugu ebaluak eta idatzi bat, eta horren ondotik pasten alditugu maila ezberdinak. Laugarren maila da maila gorena, federal maila, eta horren ondotik klasatuak izaiten algira, beraz hasten gira federal iruarekin, eta gero, gerozta gorago, zenako ez topa malau arte, batzuentzat.
2: Eta beraz, emazte bat zira, mutikoak epaitzen dituzu gehien bat, ala neskak ere?
1: Biak egiten ditut, baina egia da gehien bat mutikoak egiten ditudala, eta hori jandu danez, be, federal iruan klasatuan aizenez hori mutikoen maila da, eta gero, bai gertatzen zait neska batzuen egitea, baina ejanen nuke, enesan soina, behar bi matxa edola neska eginen ditudala, baina ez gehiago.
2: Beraz, emazte gisa, mutikoak epaitzen dituzu, ze ajera ukan duzu?
1: Gertatu da, hor batzuen ukaita, eta behar batzuk ez dituten zuten ere, baina egia oro kojean, ez naizela plenitzekoa, ejanen nuke, beraz, horren aldetik aski untxa. Ene hojoitzapen horrena zen lehen aldikotz bedona paulen epaitu noelarik federal iruko betaldea, ez nintzen haino klasatua eta be, publikoa sutitu zen ene txalotzeko eta beraz horrek pixkat unkin induen eta ene amez eta sekulan heldu berez ene ikusterat eta hori etorri zen eta beraz hori ikusi zolarik bera ere nigarrez hori zen beraz ara, momentu polita izan zen eta momentu hona
2: eta beraz publikoarekin ze ahreman duzu?
1: Entxatzen naiz sobera entzuten ejan adena azta badakit gero ere ejubian publikoak gauzak ejanen dituela bai ala bai baina ara bila batean sartzen naiz eta ara, gero tutsak direlarik edo hola hor da momentu bat nun, entzuten dudan publikoak ejaiten duena beraz baita ejaiten dutelarik ikinio bat iten diet eta pasatzen da.
2: Emazte gisa, emazte batek nahi badu epaile, bilakatu errugbian, baduzu mezu bat pasarazteko?
1: Bai, begia da hori errugbia gerozta gehiago garatzen ari dela, gerozta neska gehiago errugbian ari direla, baina epaileen aldetik oino biziki gutxi girela, zitut datuak baina zinez gutxi gira, beraz ara, norbait emazte bat motivatua bada abentura hasteko, has dadila eta berak ikusiko duela, Nola biziko duen.
2: Milesker hainitz, Alaia, ikusarte?
1: Bai, ikusarte, milesker zuri.
0: Ara, Alaia, Aizager, zuzira errugbi epailea, eta bai, federal iruan matxetan arbitro gisa ikusiko zaitugu, eta bai, badaleku. Arbitroak bardira, epailak bardira matxaguzietan orduan badaleku, eta inte esatuak bazarete, ba, Alaia Aizagerrekin, arremanetan, sartzen alko zarete, edo errugbi kluben bidez, biztanda, hori ere posible izanen duzue.

Ara, bihotz isila eta lajo dedera taldea. Eta bihotz kolpean lekun berrin egun berizia larun batean antolatuko dute. Ibarnia etxaldean, etxaldiko ekoizpenak argitan emaiteko, Baskari errikoia proposatuko dute. Ibarnia etxalde ostatua da, azleak diren Dutre familiakoek orain dela bosturte erabakizuten etxaldean sukaldaritza errikoia ere proposatzea, bertako produktuak ezagutarazteko eta horrela larun batuntan erri Baskarian apairu ona presentatuko dute eta proposatuko etxeko xerrikiak, xerrikume gerrenean errea, patatekin, ardigasna, euskal biskotxa, arnoa eta kafea. Musikaren aldetik, gamarte kantuz eta luzamix dela txuketa bertan izanen ditutzue eta Baskariaren kari, mendiko azleekin mintzatzeko parada izanen duzue, mendiko laborantza obeki ezautzeko gixan. Egunaren antolaketa erresteko, Dutrei familiak aintzinetik deitzea galdeiten dizue, txartelak eta lekuak reservatzeko, 0-bost, bost bederatzi, ogoita amazazpi, amar, ogoita bi. Ibarnia etxalde ostatua lekun berrin kokatua da, iratiko bidean, berriz emaiten dizue telefonoa, xetasun gehiago nahi bauzue, 0-bost, bost bederatzi, iruzazpi, amar, ogoita bi. Eta musikan, segidezagun xorotan dele taldearekin eta behorrekin bukatuko dugu gure gaurko magazina xorotan bele eta istantean Ramon Martikorena zuentzat.

0: hause da, kumbian biru taldearekin, azken kontzertua Hendaiako Musikolore Festivalan joan den ostegunean eman zuten, eta guk horien kantuak entzuten segituko dugu. Zuentzat izi irratian, hemengo musika, arratz guziz izanen da, arratzeko zazpietatik sortietara, folk rock giroan segidezagun, Xabaltz eta Andi Dualderekin, bi artista, hau batez ari dira, ez dugu maite de Baldetan.
1: Ici, Pays Basque. 100% chanson basque. Chichilifoy.

0: du Aldre Becha mugitzen da Makonak taldearekin.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Udan odola emaiteko mobilizatzen gara. Egun guziz, Akitania berrian, EFS odol zentroak mila emaile behar ditu, odol erreserbak segurtatzeko. Udako oporak asiak badira ere, odola emaiteko bilketak gure herrietan antolatzen ditu. Bihar arratsaldeko hiruetatik zazpietara, itzordua Angeluko denen etxean. Asteazkenean, hiruetatik zazpietara, ustaritzeko bilgunen eta ostiralean arratsaldez ere, hiruetatik zazpietara, Ziburuko Gipulu gunean bai odola emaiten alko duzue. Hemezortzi eta hirurogeita hamar urte arteko jendeak odola eman dezakete osagarri honean banimadira. Gizonek 6 aldiz urtean, emazteek 4 aldiz. Xehetasunak atxemaiteko eta itzorduak hartzeko begirazazue Don200 aplikazioan edo interneten don200.efs.sante.fr webgunean.
2: Pays Basque.
3: Actu locale, musique et pognon.

0: Bidean zehar bluegrass giroa belarra taldea eta Jon Gurrutxaga lagunarekin. Hemengo musika udan arrats guziz zabalduko dugu, zazpietatik sortzietara eta podcastan ere errez atxemanen duzue, izi.fr webgunean. Ahots ederak zuentzat kriolinak taldearekin eta erritmo beroentzat ora kilimak. Eta bai, udada, izi Euskal Herri irratian.
1: Ici Pays Basque.
2: Tous les jours de 16h à 17h.
1: 100% chanson basque.